Ticīgs melns pīdos spož. Krauklins pārēl vara plate, varu tavas malgos daros. Tas piemēs ar no loka